0: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva, Evroes od 26. do 28. juna. Krastavci kilogram 49,90. Mladi krompir kilogram 54,90. Makaron kosi kilogram Ženeva 99,90. Sladoled porodični 900 ml frikom, vanila i čokolada 389,90. Deterđent za veš Selection 11 kg 959,90. Gala voda 6 litara balon 99,90. Sredstvo za pranje vetrobrana 5 litara 119,90. Dobrodošli Ženeva Evroes.
1: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
2: Vista Team, centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team, kod Nove crkve na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vista Team, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta, spoljna rasveta, LED paneli, LED sijalice, LED reflektori.
1: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
2: Vista Team.

rasvete i elektromaterijala. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Visnati.